0: Mère omnipotente. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Et quand vous siez oni ba oni wa we fwe
0: ke fwa bo ibu ande oni fwe kwa. Amen.
1: Marie nyamieni
0: srema
2: Maria fe inansu Pilate oya kiri Jésus po fwe mesanu ke be fa yo be kunklo ke beni Jésus oli sunga mwe tali bien kun be fle Simon ofi sirene ofi fiesu osu ba ye be mieni ke oso akandai sanan pangman pa be su Jésus so bla mon be onu be fi be we nu mon be sun Jésus okperi yin be un lo o se ke Jerusalem la mu na mu sumiti am sun am bobo oni am ba meti afin se waka mone kebe kenga sai nia waka ke be ri ese Luc ndetre a blanisan ima a blanisien e gran a blasan konso am mai bo akunda mari bobo odi sojuma krama wa kamanya miende wa yima atre sanga kien kula o fari nya miende insu ke jeji onni nyene mari osurisu o gani insi o meni umie isanti mai kwa ibu iku isre isre ma yeni jeji mai sewa kandai itraya unemba ifa jeji igumai e akite yule
1: e simo nyamye so modu mafu mawringbi jirem bla makusa ase so akofa nyamye so lonsa
0: ande mai no swalie e aki tenke ke manguye e aki tebisa na akile mambai lakai litenu. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe be kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie, nyamieni, srema ite fwem, ande onivite. Amen.
1: Mbiso wa nyimari ale mo aidan emini otrambe kambom la mekwa ba fien ona sanu bakan okunu ba Jésus.
0: Grand foi Marie,
3: nyamieni srema ite fwem ane onivikin amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mikola ba fien ona san ba kan oknu ba jesu
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivikin amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mikola ba fien ona san ba kan oknu ba jesu
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane on y vikin. Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ou fouille.
3: Et on fait bouille boum. On y a fouille croire. Amen.
1: Marie n'y a mieni.
3: Sremaï.
2: Marie y a fait une nonso. Bébé boli Jésus à Kandanso. Quand il son, trambie mon bétin Jésus à Kandambole. Yoli, inni, on y inni a mambla. Marie botti clou face iyi. Et Marie botti Magdala. Quand Jésus on y inni, oni jasin fwen gabo kuri ipan mo giun le o sirike mo o wa yole yo siri jasin fwen ke oni yole ko fen de sosun jasin fwen ofari ofakutrin awrolo isin jesus bo sike kurai wa yusin ko ina yamien fura inunde ikura wa penso o sirike nje okumi nzan fwen sekun oginle bi fari marakun bifa boli nzan mwen sonu bifa bablale waka kontsu na bafa wo jesus no ko bosu ken o se dike ikura nwa vie o keni ti ase ye o kare no jean d'être bruni ngura ima blan ni no gran ablasanso amu mai bua kuna ka jesus o fali jean o lali mari isanu ke o ye iwai o fali kokura o fa lali ini mari isanu Marioti ekran eni ekusu eti imam ke jeji ouli irike ngabo oyakiri esanu yole ini ofata ke eso inu ke jean ofairi pasonsa ofata ke kinkran eni etran srangabo okuluma mari ke inisai bo ostrema mari okrasima ke oyo jeji ikunsa ama ikran ebo ikun esreamie e kaki enzwen na ma jesus mo gany ogwangben e kro mari e la fisu e aki tenke jesus du manu e aki e pofwemu betemu e fai kebe
1: e simo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla ma kusa asesu wako fa nyamyesu lonsa
0: ande mai no swalie e aki tenke ke mangu yiye e aki kebisa na aki le mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekola ba fin ona san ba kan okun ba jesus
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotran be kanbom la mekola ba fin ona san ba kan okun ba jesus
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotran be kanbom la mekola ba fien ona san ba kan okun ba jesus
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotran be kanbom la mekola ba fien ona san ba kan okun ba jesus
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotran be kanbom la mekola ba fien ona san ba kan okunu ba jesus
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotran be kanbom la mekola ba fien ona san ba kan okunu ba jesus
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotran be kanbom la mekola ba fien ona san ba kan okunu ba jesus
3: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ane onivike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotran be kanbom la mekola ba fien ona san ba kan okunu ba jesus
3: konfwe mari
4: nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kanbom la mikola ba fien ona san bakan oknu ba jesu
4: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kanbom la mikola ba fien ona san bakan oknu ba jesu
4: konfwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y vient, amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va au
4: feu.
1: Marie, nyamieni.
4: Sremaï.

0: na enya mo o mani ewie ela ase wie kla manga ba fa mani e voma ya fa bo e mambo na ba mature
1: nya
0: ikira mo e bo mambo e se ke e fa ja sin pa I d'être Jean d'être à Blaonikou
1: yo
0: ma bluni nu o wa bluni ngula na ko nu njambi si besu
1: yo
0: na e di ma so ni kawle
1: c'est que kebe yel kendi Jésus obi sali Pierre que Simon Jean wa akro mi trangolem c'est dit que un mien asi ken klo Jésus c'est dit que tami boamu ye ipe nyonsun obi sali ekun Simon Jean wa akro mi o c'est dit que un mien asi ken klo Jésus c'est dit que kankan mi boamu ipe sansun obiseri ke Simon Jean wa akromi ye koteri pen sansu oseri ke Simon Jean wa akromi ison ori pieri ya ye oseri ke mien asisakla asike onkruo ye oseri ke tami boamu amen amen kankriwo la mo ate gbanfrein obobo akiwo afien ako kan mo okunklo ka ipengben petra osa san ofre oki o afien ofa ko kan gabo akuruman ko elison ofari ofa kleri yue yu afanga bo ofa kan vu nyami iduma ye ko elison o ka isuke sumisu se oni niamu ati Jésus ja sin pa ni omo ibo isro
2: mi Jésus e kan vo
0: ah ba mature
1: ah ba
0: e kira mo ye le Pierre ibo pa
1: mo e enyu omo ma bo suna ba no wo gbebo kan je Pierre o ti Jésus Christ ya ko to mi nu pengben yo ko to buru ni yo yo ti be pen yo a ori nu ti kraka ye o ti Jésus ma tan fo mi o ma Jésus Il y a un gomme dire non. Pierre on sa dans le canon, on fa dans le cancan crédit. Na comme ma Noël gwa au canvier.
2: Eh, ngamou bi sa que Pierre on yo le won. Pierre,
1: moi le Pierre.
2: Eh, moi le Pierre. Pierre o ti Jésus-Christ ya koto. O ti ya koto kuma o feli facile me. On vi, o se li ke yo, o se li Pierre ke ka bo ala na fio sunti. Sa kwa ngamboy a ki. Asien suwa fambi kinguruto. Nga bwa anyangi asien suwa fambi ya kinguruto. Nya akoto pieri, oti, sana kumo otima atinserefwe. Wakwe matito, oti akba kbasa. Mungo tiyan kanso. Afi, nya neke, sana mye bobo odi juma. Odi blofwe juma, nya isati aliedi. Kwa kan aso nende, ma anyamien denka nike, afurumukun oson.
1: Mungo,
2: dolu abuenu. Ekula ite suke keke afurumu ni le ngoyo le benga bo belisika le nga bo benya beu nke anya beu fu mbobo mu be tani ka ba be fanya imende me fa be kiki ma beti akoto polu enkwe akoto pien oti sana kumo odi juma di tia onu juma pe kun itia onu juma so nga mo di onye satiri kedi yo le beni oti gboso
1: eh
2: o traduit genzie no lo
1: gramo gboso wa we mo gwe trafo
0: gwe trafo eh
2: wa kun blafo en kuma fleke
1: peche
2: senge ke jesus mi amien den kan kan una eh galile enzu enzu be flese
1: yo
2: galile fetenzu enzu enzu enzu on uni gboso somu ko fle di pieri ke yo sunsu pieri wa bu menjuma ya kunda pieri wa sema kenya ngambo ayesine otia mi nyunde ogweli la la masi ofeli aliye wa asiri kinu afan oyakili yini mamu belo ba kon suru jesus su nkabo e ofata ke e ni oye ke kanyamien de kristan ke kanyamien de bonyamien e jasi ese ke jesus oti feti nie oti krisi mo bien so mangwan nia sra mieri ka bo jasi kri okruka tutu nu letetetete a wutui a lenge kulana so osu eh jesus so su wa su sangue pieri rien nyamien de wa yima no so akrima e ke jesus fleri ken o elise akaki mesi Voici mon Jésus, voici si meibo, wa boma kokoa o suru Jésus su. Ngamo wa boli bolengale o Jésus fait dan. Mangatema, ma tu ne va comme ngiru ka wukun. ngati ma Jésus ni ba tra le jambo e pa yo le ke nyamie nyamie nyamie yi sangro pa so man pa le so ma okri na ke nyamie yi ma eh ngro kre ma sanga bole me bio sangi ble bo e jubo Jésus wa fe yu la fa gwe pie so tan yo le kambo wusa wusa le ke momi pa ni be ken ken ti santi santi sa ya me ri ame ti se ame ri ame kanse e ngba kula kula ya ti ndenga lende Pierre Kumbake, Yokla or Telisu, Yo Ofali, Ofali Isu, Isu Telen Langresa, of a menio. I think being a mobile susula, we be fi, Nsaka, we fi, Bessima, Jesu of Angamoti, sang a Pierre Yamie, wa when would you look at Kun, or Muni Jesu of Angamoti, Lengale, Nale, or Yolu Jesu Kunka,
0: Matune, on in Banuel. Pierre is on you. Et du man là, il y a un peu flé, il y a un peu flé. Bon, mais tu as un peu flé, Pierre. Là, il y a un peu flé.
1: Là, il y a un Simon.
2: Eh, il
0: y a un peu flé, Simon.
2: Eh, il y a un peu flé, Simon.
0: Il y a un peu flé, Jésus, à toi, Pierre Lignon.
2: C'est
1: faux. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Il y a un peu flé. Be fal ke be ru anu kwa ipa onke ke jeji fa ke pierre ko wa ko tuma be pele isanzo le so mi nga noel bobo be sule sana ku mania si mo ya fal ke fa me mo ku ni aso so sana fa ke fa me yo a ori wa sa akra ma kota bi fa na ni bi mama o o fa nga we ya jeji fa un pierre mo la unre ite mo fa so lu fa ore di sanu o fa so lu bo fa me ni yo
0: Non, ma tu es.
2: Ah, vous avez
0: fait le Simon, il y a un peu
2: de temps. Ah, vous
1: avez fait le Simon, il y a un Simon, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
2: Il y a
1: un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a Et ma offre Simon que à son pierre, il y a boué au soin de ta camion solo. La tienne ma offre Simon Cassien, ce que Pierre ou Casson, yoye.
0: Non, ma cave flé Pierre, que boye offre de Simon, moi offre de Pierre, moi otali, il bonne le que à son nom, autre vin, autre yoboué, ne yo. Yoye, attaque à yoboué, c'est que y'a son nom,
2: oclat, Anke ngwande son sukan nyamiende nuka ikanga iko matyo bobokle livyo nwa Jesus buli andra kun sese nwa sana kulanga mbo ofeura ofagwei nyamiesu ofeura fagwei Jesus su otike isofwen iwa fatike sanga mbo okpene swa mbo e ofa ore bo bo mo fatike lo bo susa pa kunke amwan prabai kenzwe insongi ogirani abuma wabwa toma wakejema wa usuma sangeyo sanga mo opna swana oteke notie su okla fason su sanga mo la fima ya mieso yo boen otrike kun e krolon yo boen kun ole ke nga be wu mi wo bo son ti ole kai ka ame ko la me wu yesu kru le fan wo bo son ka be plan swanga le be plan su kru swanga le mo boen gale ngule fan ka be wu mi wo boen gale afin su kru swa bo be ma be plan me ngino ka be wu mi wo boen gale ngule sanga neni ne yo bo son ti ole fan oni akpuke kpuke ma otike yo boen ka be fa be son zun like kun ni kenga mo otike kreke ni kenga mo oti apa ni kenga bo na ole topo okra kpuke ma anza pikasi kra kpuke ma oti yo boe ti yo boe ka boko fi bobo na se tokpon ko pin bo son zo ese tokpo inu ambri o kreke to wa bo enti kreke ti va toni pierre pierre bro fo nu yo bo en bro fo nu yo le pierre
0: et ti jesus c'est li simon ke simon jean va aklomi ni wa en
2: nkuwa
0: nkuwa le le pa insan insan so bien wa fa ya si
2: ah on mi se li ma fa ndenga timi untri ni o ni wo wa fa oni ni awun yo
1: Sati goma Jesus
2: sa
1: Pierre ke mo ko fatinzu gumbanga boye o akiko
2: o ko la sunia Pierre sanu o ko la sunia ndenya ole afata ka wuse ye
1: a wuse mini ke
2: ensu ko ka mamba fa moye akula sunia akula yo afin guma son tikekre
1: yo
2: ni je suis popo motitimi
1: an ka ka mi kuli boli me me wa kama Israel ngumilo obubulo le faguri Ya yuri ya sembali de gwa
2: yo
1: yamin dem fa ko bari o juwa
2: juwa
1: se ibo so wa gina ma
2: kele ni
1: o se nu wa ko bari wa juwa
2: yo
1: na te mo wusa pierre ke mi juma ni akole di
2: baba baba anke jesus o wusa ma sangbe o siklo san yi kwa kunda ke jesus wuli o se pierre o ma sa ba ma sin zin zulo
1: yo
2: wa imaso
1: be o gwetrale
2: o gwetrale o
1: fite be nyuno
2: o fite be nyuno ke mami o kai
0: na ba ma tu le nde mo ya ma wi kan lo jesus christ on ni ansin a fin pierre nyon o le akunda sou la file o inu ko kon ti pengbe asi ke kafa li ke kon fa ma sanango ti pengbe o kura ni ani ke sou se sa fa li ke ma ba kan o ju blame ye yakuna kura sanga
2: ko
0: kun ni ke so o kun wa ko le wa ti lo ye ke ni akoto menu pierre ye o ti kakra ka be ngba kura be nyuno kusu ko ni an pierre yesu la file kan se bo o
2: o bala
0: o to c'est que soit si qu'est son faire que son femme ma pierre pierre
2: croire autre nous
0: il y a un vaut ça mon que jésus o fa li asonu o fa ora li pierre ça nous ne ni en est asonu son o te gin yo bwe kun banzu
1: yo mo asonu te gin yo bwe kun banzu
2: o te gin yo bwe kun banzu a fi so yo ba ma to na fa ko
1: te bwe mo te gin so o kle ke wa fanga bo marie fa un jésus o fa ori jésus mon ma jésus fa bo yen megu ma dilembo mo jésus kus ma yakiri gu ma pierre salon fa ori pierre isa cha bubu me on ya ko tombe tralino jifu me akri be ale ke na ma be kan ya min de ku sin kus ma bled ye ba tinge o awre mo ba tike ba
2: fa ngwe ba isi no
1: ba isi no o ma ne na ne ya min de asoro yin te osu o tra la ari a fin la ari Israël o kung bang ba ewo sen ga ne o me mo anu
2: o
1: kle ke yin osu
0: na nga fa o sa mo ekun e si un be o sa ke blofwe un mien ye an so yo ye kwa kwa e la e men wa fan a mu so le yo wa fan blofwe me le le lo ye ngole no a kwa ma ja ma ya ti a mo le kwa kun blofwe me ya nko ye lo be nga be ken so o ti na ole
1: be nga be ken so ba kun na tik ona tingeli ma be yi wo so sen ga ba kun na o ti ma o ke li wa ole won ki nga bo o ti pa yo bi sunjun yo kan mi den se o ki nga o ti pa yo bi sunjun yo an ni nga bo nto sen to wa wuro ro mu yo ri ke o jo le nga fa i jo na se o ya mi fe ni ka kien so komo a wuro ro ku zo ko a wuro ro ku kan den ko lo sen ti si mbo lu afa nga nko sen ga kan to lo afa nga fa so mi nu o kle ke nko lo titi amui ya nien oti sanzambore amui ya nien oti awosi amui ya nien oti manyamvwe oti mama nyaufle isonti na tsangba e kulu okuko odila mvwe so okuloke oksesin noti esonu benga we dongasu biemu seba unre sebe dangwe unre sin kuma bonwa be na na meninge oti ke moni klasike la liye bolama senge bu fa dig mai clean sa yo be sa no na kan ga nyen
2: ya o le diga
0: na e ko e nyu kan e kun bien yo i pensan su obi seri ke simon jean wa akulumi ko bi seri pensan ke simon jean wa akulumi i son o ye li pierre ya ye o seri ke mie asikla ke nkuru wo jesus o seri ke tami bua mo bua son ye won mo mi ri jesus o kan clean no ba matu ni ba noel buanga bo jesus ke ndi yele mamu
1: ko kriso tu ma tiri ke tami boam isi wa siri ke tami boa bramu
0: blam
1: na ba noel se ka ola kula uka su
2: tami boamu boai asi ke ne ke se esi mu ka bo bo se su bu yandra nge ngomo we meni ensu ye be fa be gina so bu be yandra mu
1: otio
2: Israël menno men netale yo tibejuma
1: ko tibesika ko nga ti ati alina
2: nga alina alesika bwa wa bwa kankan fwe o kanin denu jean de kumbangwe jean kanin wa bwa kankan fwe pa yo le jesus ma jesus bon kanio kunke benga mo be dini moi beti avie fwe beti tripe fwe beti like sa ki fwe
1: yo le mpon yo nana me ninge nga we
2: le la fili
1: beti sobe
0: beti sobe
2: Debe bale ba kula bua so me sunia no. Bua nga mo Jesus kende yo le crossra. Yo le crossra Jesus indenga mo kambe indan. Idanika se ke idanika otinyandra nyandra. Yo so nga mo ya sima yandra so embo. Ko ka akula o me wele. nwa bwa nyam bwa meso na e fa ikene ne e sele ke yo sa motie Jésus offrande de son offrande mie a koto Pierre Issa ke sang sa ba akuru mi afin sa akuru sana ko akuru sa ninge mu Jésus obali Satan mo musu bo mei ibekun oti supen nsa ke mei oti supen on fleri blofo nu ke le prince du monde mo oti mei isu famie ke Jésus bali on iba kuri mawo senge ngamo oti Jésus die sranga beti Jésus die Jésus paribe o paribe sieri o fata ke Jésus bobo kona wa wesamblana wa of kambe bonu yema ofatini pieris ofatini pie un ke sapasa bana akurumi akurumi o mandenga moye Jésus okenle ibotie ma ofaria sakurumi nya misanu ningelie mwebewe nya beso sanu ningi mo ofasin zo buai yole
1: yo
2: neke ya iti bua banyo
1: yo o atesh ke mi bua blamu buai ezike kanga oye boya so agwaba nde kan letio
2: buaya so angumi owuma ba
1: boya so angumi waba inu blamu bebe uba
2: kotio
1: oma asonu ti nzori ekumbo e Jésus otakali oyakiri akuto Pierre isanu fala klinfa ole sana ke misko mi awuru
2: yowe
1: yowe oma fala ka sonu uba iba wule son ezike bua blamu
2: bua blamu se klinfa esunzu fa esunzu asonu bo
1: yo
2: afin asonu nyamien den kan ka asonu oti blati Jésus yoti blanio
1: yo
2: ne yo
1: yo
2: asonu ni oti blanio Jésus ti bla oti asonu ibo
1: oti yo
2: yoko so ofa sonu mbo fataka ofa wole yi pièce anu yema okanike mboa oni mboa bla
1: yo na male mole mai wo nyuka ikun
0: yo amen amen nkankribo la amo ati gbanfle popopo ati wa fi
1: yo
0: eko ako kamo okun kru ke ako yegbengbe atre osanu sna ofle ocho afie ofa okan ko kamo ikun kamo okun kloma
1: yo nyomo enke we kanani kun le won amen amen amen nya eti enya mesrele no enge na iwi wawre igolo iwi wawre igolo nyori ke otisu ye mo isu
2: yo Yola amen.
1: Kenga we niki kenga we nyami wa we wa klima wa momo umi ke ayo asukure yo. Ele ke se bieri kenga we ipen yo o igma friend kenga we ke ila alki nga momo yo o yo singo abaka sine nyami wa we yo wa tinge yo nga bo jiji fa gwe bo mo wi yo le
2: yo bo sukuruma asukura koma ikunu kuruli ka kun
1: nyami
2: wa we ni wa tinge isini
1: otio
2: na manyami ukai
1: amen.
2: Ah
1: don jumbe bueno
2: son egwe boku na na
0: ofa clearly iwe yi wa fa nga mo afa kan bu nyamie idumai e ko eri so o kali su ke sumisu
1: yo banuel ke nyamie wa wen clearly pieri sami ekre
2: koti o
1: afin jesu du an seri pen san jesu seri pieri pen san ke kana koy manwa bo sanjore mi waju ke ta so injori ajuri
2: no yari
1: mi akun men ko fi asun po amke o ma se nike bi ole se na nwe ore na ma ipri ikure un ma ya mi bobo i chenju otinge yin odi yin
2: katio
1: ison ti ngabo e jesus kankri akoto pierre ino o yari ikusuma eyan mi so lenu ma e kan won se sa mi le nu na ya mi wa digun mai nu kan bo nyen yo le
2: yo ah ma ya mi u kai kula mo e tiri ya mi ende ni kula nga mo e bari mo ya fa li ya mi ende so ni fa i wori ni ku ma ande nga mo e fa ta kai gena so yo le
1: yo
2: fa ta ke e nga bo ila urubu e nga bo ila so nu bu e nga mo e tinge asonu mu ma e ni ya jesu ima me so
1: yo
2: ko juna mle ka sen ngo abai ikuna kula gyo ikuna fa wa fa mi di ure no na maya mi ukai esi anangama nyamye kpiri elo ase e wo mu e wo kula no swai ndenga boy afa wure ri nu anya wuye nde son ya pema etinu nde son ya feme ya nguna menu sanga bobo wa we sanyo akani nde sonyo maestro ken ndenga moy kenye mo lele ju anwone bakungu menu no otabe krai baba mi pri kurao elo wase ewo mo afinye si ken ndenga we nyu sana mi megwegwe dongo we nsu ite elo wase ne no swaim inga moy didi jumai
0: pie ngula
1: machire kwasi
2: ye noel kwaku sanga e wala fima ndetre nga moy e fali bemu e fali ikri klinsu Corinthiens qui crie d'être nous man so ifai gueli ima na ifai gueli ima motuensu ici ngamoe usuen e feli c'est cette fois Jean d'être à Blanonicou et faire ebolibo ima Bruno nous ifai gue ima Bruno ngura na ba mature eh bi kula ngamo be fali bi sube si radio Maria inwa bo eh bi kula belike ma nyame bobo on y est train
1: se bakunga mesuna kunga masuna ina muwa imasi na ina mwete uno so